0: Nidom si domenčino posedem je Mati Džicvok, ženca renči redaktor cele za športom ne vupada, tak so smim so veselič, so ostanje ženca cvaranje pšimni, te ne počuješ ženca sobu.
1: My sme potom za te administrativne nadoky tu zamoviči, se ja myslu. Ale ženca buče to hajtajke prave športové vusovanie, dobranie vám. Jan Reopoda, nidom športu pokyve za konc tečenia. A my sme ženca rano live podľa pši Slavia Maršu. Beno Šota, hun sme za nás informácie z miestna za hodinu so potom prvý raz do holku podáme. Dundak zabiera sa dženca z končnej fáze v šúdi a rádio Zadkula vábi za svoje bonželnejšie vúsovanie, tožak zahají sa letuša bičtúra v Vorklecach.
0: Vopravči celé športové vúsovanie dženca a dež vopravče na všetky športovcov myslu, kýž sa tam na Slavia maršu vobdžela mizo nieke nebola.
1: Ale pohľadne šoplič,
0: húdce
1: hore, najevo, malkus napravo, malkus čáč, na hajso šoplič.
0: Kus, naj za pohľadne.
1: Okay.
0: Zelo pošeštiš. Nečím takú hektiku.
1: Ja si všem nešto. Ščánem jo na koncu.
0: Aj.
2: I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Jednač menšinu po 7 je dobranie přeje Serbský rozvoz. No a kak startujeme?
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Hej, mjestem je to hižo lica pjatera Stunslavia máš dženca sportovce v horkách statuja. Kožde leto si zamoviči novu čaru vúmysla a tuta vostan je dlho tajna. Čera sú ju potom vozivili a lica bieža ze schokou do Radvoria přes vulke z džare zaso hočo do horku, ale hišče nie tak daloko runie so v horkách, či prini zetkaja až tu nesmi namiestne falovač a to je náš reporter Ben. No, šouta. Co ty tyž přihotovaný chceš sobu běžeč, Beno, abo kak voko tebe vypadá?
2: Ja chcú sobu přiladovať, tak veľa môže rec tu v hokách dženca, kažpráne, netko so rúne, či športovce, či prini tu přizevia, krotkých kolovách, so oni tu netko ižo stejá, nekoci a čakajá, so môže so přizeviť, za to celé jednoročo dobia taký QR-kód, jenom zaskenovač a potom sú poprom tak daleko, so môže oni sobu bežeť, dokoľ okolo sú posledné přijote ište trebné, tak všetko stejí, no, vábenie, stane a tak, so môže so tež niečo spodestúpiť, niekotre kapky sme menice, tež rúne ište milí. A potom dobia so tež rune rukacach stež stanio. Tež sobou pomáš, no, od rána, no, šo to bolo na posledných, čo je započali, šo dobi so nieke dočinč?
3: Aj musím nieke popom, so jara daleko, to prvný, že čakajá, blída sú so stajeli, stane sú so stajeli, keď si pravi vávino, tež ižo stej, nieke jenuž ište maličko, ešte to ľudí pomôža, tie pomôžu nuc. No.
2: Te odpadky napríklad dobia. A što po náš job, kde sú ši prič?
4: Náš job po ňo, to je vece vo tenej stácii, keď tam aj dôjdeš a dľa, co sú tie ľudí na tých stáciách došť, ktoré zastarané.
2: No, po takým, oni majú tiež tu stres a dobia tiež veľa bejať, za to majú veľký transportor, zo tam šo nedom nuc spakuje a potom dalej jedú na psychodnú stáciu, kde ja na to som sa preradžil a dokáľ vedže puč a tam potom dobí všetko tiež hotovo byť za tých spiešných biarov. A netko, keď ja pravím hodne spiešné, nekeď, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auto zásobu, to je netko, celé zásobu s tými autami, tie 6 rokov přijedú tu na sportništo, to je tiež vidieť, tu jedže mez Dobrošicami a horkami rune na puču, tu nie vidieť, že necova auta, ký sú tu romáča a netko, kaž prajene, tie športovce tu stejá 24, no zaujšte, tu sú dajší ešte přinú a tie sú potom horco na to přihotovaní. Optimálne umenie na dobré za šport, no máme, kaž prajene, okolo 14-15 stopnú, tak to pokázal horkách kapky, sú netko tie všestali, do reka sucho je pomročené, perfektné za B a taký ľuchce, taký vici kvotpredka, to je však poradku, bo ja praju. To môže znešť tu v hokách.
0: Dženca je Slavia má šprinia skupina Bihario startuje s dybkom 7 hodin peča 40 či cibilky na 8 po takým za pol hodiny to reka. Jenož ešte pol hodiny ľubí sportovce a potom so zahají Slavia má šlitušitom 5. A my so potom zase originálne s horkou přizivíme serbský rozvoz, kež perajne Beno sobu nebeží, abo sobu lada.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: A potom chceme sportovcu se srajnčím športom převodžeť, štož Beno Šuta převza. Dobrá nepřeje serbský rozvoz, Bídlk na vosom je.

Dvemečin je pobírek na 8 je. My doma v Nosicach nemôžeme skožiť, čo sa bytešniť v susodstve, tam je vastočku dosť, a kak sa so tiež rekne, že už má vastočku doma, má zboža dosť, a druhé sa so tiež to rekne, či vastočka podlečí, no aj pod môžu zastať, imaš žan loštiace. No ale fachovci sú zviesčili zo vastočky z ceva nie sú tak zbožovne. Tučasne, dokáž im pizza pobrachuje, menie na kraju, tiež skýrie v miestach, tiež z ceva viac nimale doma nie sú štnačím to klaca. No, im pobrachuje insekte, vo sebie te lietace. A na čím to zaso zaleží? Ľubiu spravde preč, naše zahode, šudže sú prečiste. To rekáme, dobíme tu a tam tiež tla nešto ležo vostajč, tiež hauze napšikvát, abo tla tiež vúku stejo vostač nic, taký jenžeský traunik se vosec a zasec. To keď potom nemôža tam insekte so viezo, no aj doma čuč, tiež nic so dále vúvič, a tute potom nemôža, abo faluja našim vastočkám, po takým držce če mieč do prichoda, dale veľa zboža. Potom vosajče nidže v rušku, v zahrodže, na zahrodže, tam nidže nešto ležo, što ješ celé tak čiste nevúpada, ale što ješ maze z prírodu činič, potom so môžeče tiež zaso na vastočky veselič, na viace vastočky, kýž nám všetkým zbožo prinesú. Cimenčine pobiedl knavosom.

0: zdobkom je na pół ósmych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Krabatom mlokom Swieczowe kočenje su čara zastupierio zwiaskovie a krajnie, kajž tež žunskich a ratarski zwiasko dženstniši cevo nemski džen u otvorenich dvoru otvorili. Tak vobladaj se neče sta a posta hostči dživove vodpihi v zavodže. Vršk čarovša zetkanja bie podijova diskusija na temu regionalne ratarstvo mies zmenu klime a geopolitiskim nemierom. Svoa imaše so miestrujem sakski statny minister za přirodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch, kajž tež Petra Benkemporova, prezidentka zwiaska žony na kraju. Pučovaca Vustajnca Svoboda Kiva Serbske instituta je svoj bio 5 let na 22 miestnach v cioch krajach ustajava. To zdjeli Serbski institut v svojej zdjelence. Od svoje vernisaže v aprilu 2021 by miestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidjeć. Za im je nadal vulki praj kuratorka a historikarka Serbske instituta dr. Jana Pinjosova. V dvorečni Vustajnce je na 15 táflach serbske národne prócovanie mies svetovým aj vojnom aj vidieč. Skladnostne dlhé je noci kultúry džencovú budešenia otvorajú v budeckým kamennym domie. Bobry načinia v rekách vázuskej gmene problémy. Na to skiečný vesna nosta na posedženiu gmenskej rady tuntečen. Zvieratá sú so jara rozmnožili. S tým nastanú miestrujem problémy pri vopospodáreniu hatu. Bobry sú škitané a nesmedža sa ani morič, ani zešerič. Možné rozrysanie by bylo, jeli bychu sa uľke rove voku rebiu a hatu kvadli. S tým by zaručené bylo, že môže voda dále bežeť a bobry môli svoje hačenia tváriť. Vo tutej možnosti doreči so tú kvíľu vázuska gmena z tamnejším biosférovým rezervátom. Doromade jednače deči je so čera na čítanským dodom deju po budeských vežach vopčilivo. Kajže zdjeli Michaela Rerova od rečno centruma Vitaj sú si šulaki a šulorio cečich a štrotich letniku miestrum z Budešina, Radvore a Voklec nožkujo po staré miestče veže odkryli, stavizniske zajímavostky zonili a se ze svojich serbských knihov prečítali. Športové tvorstvo 1922 Radvo má nového predsedu. Je to 48-letný kopa Niko Buša, kýž bu na čerovšej vône zromadžizne uzvolené. Dotajný predseda Ingo Adam nie je po 15 letách hižo kandidoval. Tež tamní 4 členov predsedstva sú noví v svojich funkciách. Tak je v příjemných 4 letách netko volejbalist Roman Žisok miesto predseda. Radvorské športové tvorstvo má 6 odriadov, kaj šplída tenis, kopajncu alebo badminton. Dohromady má one 290 zapísaných členov. A to one biechu. Naše konstitutenské povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strane, rune takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A za so jara širo vonka pri 15 stopňach tu v Budešine. Haj, dženca bude jara meniate s deščom, potom raz pomročené s blakami, so v biu dňa tiež raz slunce pokaza. Bude tiež vieci kojta a živé slibro zalieze dženca na maximálne 20 do 22 stopňu pohony v Užice. Júce potom podobné vedro očakujeme a tiež ponželu hakle od útore smieme za so temperatúry do 24 stopňov.
0: 24 stopňov. To je Maroko. Poladáme nádro i na púče B6 90. Miest čornom kúmcom a náčom je droha nezbožadla kompletne zaračená a vyskač ste v zejcach a to nasmír pančice. Vyskač v zejcach nasmír pančica. Nitko treba če tunne rytmus da-da-di-da. Da-da-da-di-da-da. To je Frank Vesela.
1: Serbský rozvoz.
0: Lubos Čmídáš, 4 po napovosemi.
2: A tu nspiote mi,
0: šaj,
2: nitko.
0: Nitko, a nekevi.
2: No, no.
0: Nitko.

0: lacidamente deu pôr na povossa mente. Ah, depois čo viete, Lika, jaká dobrá nalada tu pala nás v studiu kníži. Najs môj jenož dvajo, Matej a ja. To nemôžeme len opak činč. No hej. Pala dáme na dženstnýši džen krabatový mlokový svet přeprošuje dženca. Tam na vosebite džen miest džesačich a popôdňu na večera pečich džen votovrených dvoru čera. By tam vúľke zahájenie jara zajímavé vosebitež diskusia. Všetci sú hač na poslednú menšinku sobu svúchali a diskutovali, što ješ by jara spomožné. Ve Vorecach a Spaloch zají so dženca popudňu dvímaj 80. serbský evangelský cirkvinský džin. Júce potom přenese serbský rozvoz originálne svedženské kemše s božím odkazaniom v Janskej cirky v 80. A potom so v obdželnice s korytami zapšahami dospal na obied podaža. Ponzmeja tam tiež zábavu a končný nešpo, na ktorýž preprošuje tiež županka vojerovskej župy Gabriela Linaková.
1: Končný nešpo potom s pozornovým korom bude vonka zase, tak po košterioch a potom, kajž kúždy leto, to je ježna dobrá tradícia, budeme balóny puštiť s postrovom do daliny.
0: No, nech sa vám poradí. A poľadáme tiež radľubie hišče do kloštra Marína Viezda, tam je džin biskupstva Modžiny, na to pokazá Lucia Škodina, referentka za modžinské dživo při biskupstve.
2: A to smyče sa veseliť na písané program, na impulze, dživaničky, napríklad geocaching s Michalom Cižom, alebo plotovanie z rejsku probijanovi, ale tiež viedene po kloštre. A hej večer zapiska nám kapala Already z Kulova a júce smyče sa na Modinskú Božú mšu veseliť. Ráda môžete sa ešte na našej web strony přizviť, abo celé jednore spontánne nimo přinč.
0: A spontánne nimo přinč môže četíš v nebečicach? Včeraše homo ja tam viesne svidžen, dženca večo melúdia diskutika zaraje. Abo vy poladače do Nesvačanského parka. Tam je šlágrova noc dženca. Hučba zabava dokova.

vyskače fot, vyzejica, chutrobný džak za informáciu. A to je hudba do tutej hodiny. My s 8 a 9. Hola, skece spívajú. Maria Matce na dyš. Ja tam praju niekak sa to všetko okolo to Slavia Marša. Verči, dyždyre, bieži. Maria Matce na dyš.

0: Anika, viem, čo som ja doma zabula. Ja bež si tiež tak jebíš k psiotova. Vymenčenie pobiedek, načo več ja to, smiem gratulovať a to do Kulova máte vy viac.
1: Menujúce tamnejša Kupkec-Pekana, ona dostáva certifikát a zvoto od Nímskeho instituta za kliebe. Hej, certifikát za jara, dobrú kvalitu, za hej, tute dvojné caute, kýž one tam maja, a potom tež ešte junu zvoto sú dostali za svoju aj pekarnu. Tu už tež od nás vútromnú gratuláciu do Kulova a to je sa nám ešte prajovo mišto miešo, potom tež ešte sredu narunie, tu už nieže kúbka, veľa zboža na tom miestne, ale tak.
0: Hastom som odženca šice, pola vás navalíme. No, nech sme zešerili, no. Cimenčine pobiedlik, nadže väčšie, dajke spomožné informácie.

0: down.
1: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
2: Čencarno sme live na Sčelaku, ižo dvojce ze Svoku byli Slavia Marš. Šako rika dženznýše heslo, a to ižo piate Slavia Marš. Bihari a pirháky sú popuču, drbia pak so popuču tež zastarač. A to napšikvat se s čerstvými pomaskami, při kotrých, Beno, se so te nastupiu při tých jaknech, abo skýre při tých svodkých. Beno Šouta, reporter na mieste.
3: Ja som bol ten typ svodky, no, da sa to je vidieť, jo, krásne, čo pravim, tak veľa nutelovú pomazku, že môjom žijú, no, nejsem vidieť, aká študenca leža v hokách, v onoj, v obore, v oprode, ty nemieš nidže, nidže, ja si ničo odpoložiť, jo, šúďom sú pomazky, no, spíotované, no, to je to, klieba, ja sa tu přečo, a to še dávno nie, kunci, mali smynko, ja podľa, keko klibo, mače dohromade?
4: Čo dohromade, cici klibo, dobia sa mazať.
3: Cici klibo, to vieš, že to opravde, že stoja všetce stajné, ja vidím, že 5-6 klibo, vene také veľkým kaštíku, a to sú mini, ja som po dnešná všeličík, ale pomazku sú nutská, štocci pomazku, no a dnešný to všeličí, Roma, dnešný to má na 1200 polných pomazku, to ešte sa na povedz, rozkraja 2400, a jojo opravde tak za sobou, zade tu šmauc, jen podruhý, koľký so kraja, jole, ja vidím, dále, že to potom, je sreča tvároš, kvíš čo, taký kilo tvároška, on, to hodo jem podruhým kvádžené hore, také pokvádžené, potom máš celé zade, to, to, to, to je tá frakcia, kýž to nerejčo činí, menujúť sa trošku solote hore, alebo je tu cyblinka, trubiavky, oni to majú ležať, potom hodo je hore položené. Ja si musel, jo, zade, kde sa ja prašam, šedá, o ty sami som ženca jednu pomazku obtali.
5: A do toho nie žan čas?
3: Žan čas ešte nebe, ojej, haj. To po nakoncu snáno, že trošku šmauca ušie ostane, že môže si im to zesvodeť, dať. Víš čo, ka veľa pomazky študent sa ráno znamorali?
6: Ja si nadžiam také oko 100.
3: 100, no, ajde som to si dejo rozdeli, 15, 16, jeli mi ešte nemoli, že tu sú. No, je doby, to je to namazač, zo to potom tiež tam nedomáte stácie, že šo čerstvo, kaj šprane, šo džen sa ráno tu ščinené, ja som musel teďže najskýre noce soniť o tom, kak tá ruka také přes tú pomazku beží. To tak v otruky ponže tým všem, šo horčanci, kýž tu pomáha, zobu sa Slavia máš poražiť, zo bychu tu, či bihari, oký súzno netko popuču, tiež došť kýži byli na stáciach, pri na stáciach, však je rádvoriu a tam sa potom nohaj, sa cibilku hodin všetko tak daleko spšivotuje, že môža či priní tam šinč, hač oni tak zajebudú, je vyzo druhé prašené, ale tam doby potom vyzo všetko stačne, što k piču tiež k tomu dáve, a te zbytne máme dáve o pomazky, tak buďte sami zješť, alebo?
5: No to nie, to nie je za nás, to za tí športovcu.
3: Za tí športovcu, ale ja dobu přijúdač, najskýr je to tiež trošku športa, že oni tu deň sa ráno činia napínať sa, na kúžde pát a vopravde, to čo za sobou spiešne, šohodu nedom tak spakované, že môže sa to tam dovešť. Že je češte, to si môže veľa naokon, že sa ju. Nic je než ješť.
2: Stá pomazku banánu, svudkosť, čo je zo tiež mloko, kofi, čaj, vodu. To je všetko za bihariu a bihariky spřihotované. Prenia stácia za odčerstvenie a vo sebe tiež se snúznikami je potom v Rádvoriu. Tak veľa môžeme hižo přeradžiť a snáno docpieme my tiež ešte mieze času bihariu popuču za čas vúsevania. Náš reportér Beno Šouta je popuču s nimi a im sčijuje.
1: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
2: Cici klebo namazač. Teko veľa, ako kuchárka do kvasných domov ze stovášku ešte namazava nesem, to mi ako maximálne cí. A to mi ako tiež ešte činčie česče tam žonám kýšm pokvadu dobre svodné pomazky. Dživič, do dživičiš.

0: Čencara noc veliki na vosom je posledná skupina Slavia Mašistov a Slavia Mašistkov odbežava. Z Shorku tam so Čenca večo popodňu zaso nauroča prinja. Vlka mjezestácia budže v Radvorju. Tam budže tež vo sebe možnosť so najeť na nuzniky, čto je tež vážne viezo. Veno šota so po našich povesčach zaso přizjeví a polada Čencia popuču, že sú snano tež nekotre na nohýžo, sečo vostali a nemôža dále to všetko potom po našich povesťach.
1: Serbský rozvoz. Povesťe. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Krabatovom mlokovom svečovom kočine sú čera zastupera zviazkovi a krajine, kajštiš žunskih a ratarskih zviazkov dženstniši civonimski džen v otevrenih dvorov otevrili. Tak vobľada si niečo z toho posta hostči divové odbehy v závodže. Verč k čerovša zetkania by podiela diskusia na tému regionálne ratarstvo mies zmienu klíme a geopolitickým nemierom. Svoja imaše som miestrujem sakský státny minister za přírodu a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch kaštež Petra Ben-Kemperova, prezidentka zviazka Žony na kraju. Pučovaca ústajenca Svoboda Kiva Serbske instituta je svojbiju 5 let na 22 miestnach v cioch krajach ústajava. Dozdeli Serbske institut v svoje zdjelence. Od svoje vernisáže v aprilu 2021 bie miestrujem v Praze, Liberecu a Opole vidieč. Zajím je nadal vulky praj kurátorka a historikárka Serbske instituta dr. Jana Pinjosova. V dvorečni vústajnce je na pjatnače táflach serbske národne prúcovanie mies svetovým aj vojnom aj vidieč. Skladnostne dlhé noce kultúre, dženca v Budešina votoriajú v budeským kamennym domie. Bobre načinia v riekach vásuskej gmene probléme. Na to skečný vesnanosta na posedženiu gmenskej rady tuntečen. Zvieratá sú so jara rozmnožili, s tým nastanú miestrujem probléme pri vopospodáreniu hatu. Bobre sú škýtane a nesmieža sa ani morič, ani zešerič. Možno rozrysanie by bylo, jeli bychu sa vulke rohe vokúho rebiu a hatu kvádli, s tým by zaručené bylo, zo môže voda dále bežeč. A bobre moli svoje hačinia tvárič. Vo tutej možnosti doreči sa tu kvílu Vázovská gmena s tamnejším biosférovým rezervátom. Doromáde jednače deči je sa čera na čítanským dorom deju po budeských viežach v občelivo. Kajše zdeli Michaela Reariova od riečného centruma Vitaj, sú si šulaky a šulary od sečich a štvrtých letníkov miestrujem z Budešina, Radvore a Voklec, nožkujú po starom ešte vieže odkryli, stavizniske zajímavostky zonili a se ze svojich serbských kníhov prečítali. Športové tvorstvo Džiatnače 122 Radvo má nového předsedu. Je to 48-letný kopor Niku Buša, kýž bú na čarovšej vôni zromačizne vúzvolené. Dotálny predseda Ingo Adam nie je po 15 letách hýža kandidoval. Tež tamní 4 členy predsedstva sú noví v svojich funkciách. Tak je v príhodných 4 letách netko volibalist Roman Džisok miesto predseda. Radvorské športové dvorstvo má 6 odriadov, kajž blídotenis, kopajncu abo badminton. Dohromady má one 290 zapísaných členov. A to one bychom, naše povestče, kýž namakáče na našej internetovej strane Rune, takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dále 15 stopňov, šere mročele, to bude dženca jara miniatie s deščom, potom raz pomročené s blakami, so tež raz svonco pokazali biu dňa. Bude pak tež vieci kojete, žive slebro, te docpie dženca maximálne je na 20 stopňov.
0: Dobrú jezbu na bužiských pučach, vyskač ve zícach je preč. Ja nechám prajť, zodobíče tam šmurač.
1: Serbský rozvoz.
0: Cimenčine po napúdže sačech.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Dženca rano sme live s vami popuču a to na čárie Slavia Marša, to 5. Nahaj dženca rano sem jeho naškarava bena šotu, hač tiež kusk punže, tom preju nie a netko. Diana je dobyva, beno beži čvak sobu.
2: A ja dobiu, no ja som to bol trošku napšičom, že bol tých BHO Z-kav a nieka kunc sobou beží tu kilometr, že ja zavešte Roma, že dostať, škoda, že sobou beží s tými BHO-remi. Podľa mého Reza Henrikova, ktoráž aj ma samo kýje, leca sobou, potne to s tými kýjami, beja sa to inak?
3: Ja som leca prvný raz podľa a ja som sa vedomé sa to rozhodil a dokýšo mi to za moje čivo ľuhšo beží.
2: A netko štíš si vidieť, že ma dokonne sme museli prede kasu. No ma nedom šeprečí ma bežišť a 90, netko na asfalt po ránem púlnym púčiku som beží nalivo, Kostoriance. To sú zaujšie 100 metrov dopadla núc, rejnek če ja napravujem, makru nevidieť, bo tam je on tý zas vidieť, jo. Slunčko tiež 10 svičí v ránem očoky, úplne krásne. Vedro tu, jo. Niekedy čirone kvôky ju vidieť sú napoču. Čo som mali dere orientovať popoču na tých prvných na 60 kilometrach?
3: Also, za môj prvný raz jara dere, ja šetce dere reálne značky, tie kiko kilometrov sa tu biežal, za to ty vieš, kada je, ko ty sú, to ešte máš tie predeslo. Also, hej, ujka kvajma na tých organizátorov.
2: Tak to vieš, ja niekedy, ja pobežím o neko 3 metre dopadka, tam máme menúce unie jednu skupinku, ujú je na otejde, ja robo skotka dočakať, že ja na sekundu robo dočakneč, dokež mi tam nehoak 6, čo prieč bieža. A netko přespuč, to je taký, keď sa jemu přespuč dobi biežeť, že tam otej. A ja sa prašam, jo, také, aj, to je celý šprint, to nie, ja chci jemu biežeť, veselý, jo, veselý, čo zase na vaše pomazky.
3: Aj, na kúže páta, na enkupy.
2: Na enkupy a pomazky, no to som všetko, pon také, to bude taká druhá snedaj nekej, alebo?
4: Ja sa nájdem, že to dáč bude, ja to tým viem.
2: A víš čo, aj to môže rec, to je celé vešie, viem za to dobrú vec za vás, Maja. Tam radu uspíjú to nekáž prene. Povetrová linia do Radvora sa nanošte podľa kilometra je listová, ale oni zade také kúho bieža potom po zelenej hausce. Podľa zelenej hausky nimo potom majú tam na kúpe stáciu a tam môže sa naješť. A ja prijím vám veľa veselá a úspecha. Jo, zase ďalší pšinu. Tak daleko, kaž prane biera. To je netko co, čoda, cíč čo sa nanošte. Pšinu rune tu všespuť a som miera na Radvor. A majú ište, no aj, cíč tvoč, tie celé čare pred sobou.
1: Vo povetrovej linii je beno rune rečo, beno tvoja povetrová linia tiež dere neklinčeš rune. Vútrobne čak!
0: Srpský rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Beno Šota, Džencano, náš reporter na miestne live ze Sorkov, netko blízko Kasova. A dokež je on rune ište raz Kostoriance narečal. Pojče nám to ište raz naposkač. Tutun stučku brne, že Džencano ište raz bežova. To sa hoči. Kostoriance kčeja zás Jadwiga Markec. Utrobne džak šitkým, kociš sú Džencano popuču nás informovali. A toj, toj, toj. A Beno ište vova veľa. Успеха!

Dobre bier a dobre pšikat potom. A pšikat zmeja za wielk hodziny nikak tej Sputnicy. Zalaského biskupstva dzieci, kiž sú džencarano v Kulove odbieželi na stáciu najpredaraz ve Koniecach, tam zmeja stácio a potom tiež najpredaraz malý piknik k napu dvímaj sú potom gemše v Rožinče. Poladáme nitko, što sa dženca stáva v Kočinje, je dženca džen votovrieného dvora, tam sče vo džesačich pošení hač do navečora pečich. V Vojerecach zahaja dženca v dvímaj 80. srbské evangelské církvine džen. Mies druhým tiež se svedženjom po Vojerecach to sče vútrobne vítaní a júce přenošuje srbský rozvoz potom originálne tiež Gemše, svedenské gemše. A konc bude najprv raz zajezdom koretami, zapšahami do spal a končná nutornosť bude okolo štyrioch. V Nebečicach tam od čarovšieho sveča vesne svedžen, potom zmeja koporský derby a program za modžinu a júce potom vítaja Nebečenio na rajnče pivo hižo a potom dále tiež napísané program. Dženca sveda zase hučba v kultúrnej zahrode srbského ľudového ansambla, a to írska hučba Irish Quoz, reka skupina, kýž dženca od napovosemých na zahrode SLA v Budešinie zahuči. V Nesvačanským parku je znata šlagrová noc dženca zase. Zastup do parka je od navečora na popečech. A srbský ľudový ansambl prosí júce na letnú gálu rejovanských skupín Vúžičanka a Vúžičanská rapsodia.

A doch zu tej šišče raz nitko na to pokazać, zo je dalše vubiedžovanje, što išto džencara, no nie sobu dostal menuce v Kulovie, juce tam su kolesováky a kolesovario. Popuču kot vsiš môžeče pohoňovač a če odla to išče raz praju, tež tam su menuce po Čarje, v Husku Kočinje a Salova, napšikva tež podžilne Puče zašlahane, na čo ješ dobiče so júce tam nastajíč. Jo je to kmenované vúžisky, kapky so tam kolesujo vúrysa, potajky júce vod bydlk na dvanač startuje tam prinje kolesovanské vúžiske, vúbidžovanie vúžiskeho kapa, husk, kočina, salu, podžilne sú tam puče zašlahane.